0: Арыз кылыш тогрусунда сотчу мындык эскертти. Жан телефон номерин ишилтиш укугу мирас болуп, биринчи ираттыкы варислар барабар варислык укугунун бахриман болду. Бирли варис өзү тижарат соодагеринин кешиги берип, игидарлыгын көткөш расмиетини бежеришке болмайды. Варислык кылыш усулу тогрусунда барлык варислар кеңешип бирлике келип, варислык укугун өкмөт гувахкадан өткүзсө яки дава кылыш аркылуу сот мекемеси өкүм чыгарсы болду. Ондон кийин варис өкмөт гувахкы кети яки сот мекемесинин күчкө эге канун хөжетин элеп, тижарат соодагеринин кешиги берип тизимди өзгөртүш расмиетин бежерсе болду.
1: Сотчу мындай тактиледи. Ян телефон номерге мал мүлүк ва салахияттан ибарат кош кыммат жүклөнгөн. Варислык кылганда һәм канунга хөрмәт кылыш һәм айлы инаклыгыга таң этибар бериш керек. Кейин келип чыгылган талаш тартышны азайтыш үчүн алдын васыят калдырыш катарлык усуллар аркылуу мәвһүм мал мүлүккө варислык кылыш орунлаштырышны айдыңлаштырышка болот. Тижарат соодагерлери мо мәвһүм мал мүлүккө варислык кылыш мәшгулат кайдасын мукеммелләштирип, варисларга колайлык болгон игидарлыгын өткөш жолу азырлап бериши керек.
0: Программанын торду һәм төрткү болуш махсус району эчилди. Агар сиздин му маслахат сорадыган канун маселелериңиз болса, слушатин абонечилар терминалыны түшүрүп, программада һәм төрткү болуп сөз калдырсаңыз болот. Программанын техими көп эсил мазмунлары слушатин абонечилар терминалында.
2: Канунны ташвик кылыш, канунга таяныш, канун боюнча иш көрүш, канун сизге хамра программабыздын мулазамат принципи.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар маркези Уйгур универсал радиосы ачлыкны тижеште монолоны эскертти.
4: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз деп, эшип калган болса элеп алайлы.
3: Иксатчыл ва тижешчик болуп, ашамачылык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
4: Тамак стили маданийлиги, ижтимаий маданийликнин ыкчам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзүбүздөн башлайлы. Бир вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
5: Шалның гүрөшкө айланышыга 2400 саат, буудай майсынын үнүп дан тутуп унга айланышыга 5760 саат, шоклу майсынын мейви берип пишиге 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркізі Ойғырчы универсал радиосы. Ijtimoiy madaniylikning ixtiyom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Шинжаң Чисыхуа учур пән техникасы чеклик ширкеті барпа қылған ақыл мал докторы Дабала Супсыда хас билім амбыр барпа қылынған болғашқа диагноз қойуш Дабала Шлайи хәсті саханын кәсби материалры алдын еліниду. Унында AI диагноз қойуш, мутахасислер мәслихат береш, яқын атрафтыки мал докторы кесел көріш, айбана доор дукунини издеш, лабораторияда текшуриш, мутахасислер тизимлик қатарлык көп қыл функция топланган. Бахмич пақат кеселдик аломатларини деп берип, суратни абасса ёки авозлык параңласса, ақыл мал докторы Дабала Супси тез суратда дастлабки айрып диагноз қойуш ва бартараф қилиш таклифини берди. Шинжаң Чисыхуа учур пән техникасы чеклик ширкетинин тур директору Жан Рунчи мындай деди. Азыр AI-нын жардымды дабалгандан кийин мал доктору ал кылдыган маселенин 70%-ын AI аркылуу кал кылдыган болдук. AI диагноз коюш сыпсы кирип, айбана түрүнү таллайбыз. Андан чарбынын кызытмасы өрүлдүмү жок, жөтөлдүмү кандак, ичи сурдуму жок дегендек кеселдик аламатын деп бербиз. Шинжаңның чаруучылык районы экен. AI техник саркылык тез инкас кайтырганда чарбыларны куткузуш, дабалаштыки кымматлык вакытны уткулу болуду. Бу ел 4-нчы айда Жонго хайванат кеселдиклернин алдын элиш тизгинлеш марказынын жетекчилигинде акыл мал доктору Дабала Супсынын дарыясы өстүрүлүп, дөөлөт хайванат кеселдиклерге акыл диагноз коюш супсугу өзгөртүлдү. Супыга мыңнача нопозлык мал докторунун келиниклик тажрыйбасы топланган. Дал жайды белги коюп түшөндүрүлгөн типик кеселдиктердин 200 000 парчадан артык сүрөт киргизилген. Билим амбыры, мутахассислер амбыры, сүрөт амбыры бирлештирилип, чарба өй кучлардыки 670 нече кыл кеселдикни фарктандырыш ва диагноз коюшка жардам бериш ишке ашырылган. Шинжаң Чисыхуа учур пән техникасы чеклик ширкети базар бөлүмүнүн директору Ю Жяңхуа азыргыча акыл мал доктору Дабала Супсты тизимлатканларнын 120 миңден ашканлыгы. Мулазмат дайырсынын Шинжаң, Юннан, Хэнан, Хэйлунжаң хамда Шаңгаң, Омин, Тайбан катарлык районларны каплыганлыгын тоныштырып мындай деди. Бу юмшак материал аркылык принциптики бакмычыларга мулазмат кылып, уларны аммавий манфаат типидеги хаксыз кулай супу менен таминлап, иктисадий зыйынын азайттык.
1: Станциябыз мухбири Яңжоо хабар кылды. Автоном райондагы базар назарат кылыш башкарыш тармактары карханы ва аммынын амалий эхтиёжун чыгыш кылып, көп кыл тадбир колдонуп, базар назарат кылыш башкарыш саясатындагы колайлаштыруу ислаатын чоңкурлаштырып, жакшы базар ижазаты мохийети жаратты. Кахва Занжирсыман маркасы болгон Шинбакынын Шинжаңдагы тунжу дүкөнүндө бүгүн Үрүмчи чоң базар пиятла көчөсүндө тижарат башталды. Шинбакы Шималы район бөлүгүндөгү мамури ишлер нопозлук директору Хуанви мухбирга. Базар назарат кылыш башкарыш тармактарынын тижарат ижазат тартибин адийлаштырып, карханынын маркасын макаллаштырышка таярлык көрүш дәврийликин үнүмлү кыскартыш натыйжасында Шинжаң базарга тез киришиге зор кулайлык жаратканлыгын айтып мындай деди. Алдыңғы мезгілді базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары ішік алдығыш келіп, мұлазымет қылып, сиясет жәті етекчілік қылды. Бүтін жарияндық рәсмиетләні электроллашқан шәкілді бежіріп, ижазат намы білән кенішкені мөлчәріміздегіден бір әпті бұрын алдық. Бұның да тәйярлық көріштіке нұрғын вақтымыз тежіліп қалды. Bu yıl kirgendim bu yan Abdonum Rayonluk Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi icazet namı bilen kenişkini birlikte becerişdek kolaylaştırış ıslahatını sıcıl algı sürüp tasdiklaş tertibini elalaştırış, sallık malumatlarını öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış tedbirini kullanıp dikkatini ticaret asasi gevdilirgi kartılgan kuruş özgertiş, tizimlikten ölçülüş halkısını merkezleştirip okşumağın kullanış muhiyeti kesip ahvalı asasen beceriş tertibini ilmi layihalab tordu bir tutaş becerişini şıkaşırdı. Abdonum rayonluk bazar nazarat kılış başkuruş idarisi enge eliş tekşürüp tasdiklaş başkarımızdan muavin başlıkı Jang Yu muhbirga Abdonum rayonunun nöbette ticaret soğudu muhiyetini elalaştırışını çördü işini yukarı ünümdü püttürüş yemeklik ticareti zencirsiman karakterini